0: 시험부가 나노. 폰 지부 한젠 한젠 또 비래 이시보. 아이 빠이 카트라바니. 이까이버가 까임다 강비드라브로. 앙앙라 헐라 까리자게는 또 차리노. 아이시 앙아우신나바 야바 미두나티. 누파라이바 이사라이비 누피니코. 하영카이 또 비라카노. 아무따라 아디 쪼까니.
1: 아이 양날란 크라. 아이 소이키바니. 아두부 와이 망아타라든기 따비오. 이세 누피에마 하이드라바트 라이릭 덤두는 레이바니. 마기 넘버도 민가 권한나 탐옥다바 앙앙나 넘버 하르가 도보다 에드가 지로가 얌나마나바 아두다 솜 아로이버기 지로 넘거다부두 니파 넘버다 솜드 쓰키바니
0: 오 아도 나한 넘버 소이나 보이랑거니 하이자크레다나
1: 마카옹 뜻다즈키게 호이 누미뜨다 송기 권젠다바다 아이 쇼이라오바마 보크레
0: 에
1: 아이게 리키다바 누피기 권젤가 쌈마나바기와니 Nupi lagi tu bahasa hip. Nanti ke foto dia ni, konjen di tadi tu. Ado, naha nama konjen taja pada, aje nupi hinggalak pegum harau tu jono nungai bapoki.
0: Oh. Kamu nak lagi hidup no?
1: Mana tahu coba, gari ke kudung tiba tu.
0: Oh. Is, Angangadi.
1: Nupi ama, nupa ama tamami.
0: Adu di, perak yang tara mani.
1: Aiyi nupi do, nusi neraga lujubane. Ma kaina bagi wabane. Angangani na, mama hang bagi kumba wabane. Tapak inkang naga perak tabane. As perak yang natai, yang nusunungai ti.
0: Adu, imungi tapak nombi naba isan isega di.
1: Isan nupi ama tanglay. Adu masu Hyderabad telarik tami. Ima su kitang soinai bahai tare.
0: Oh.
1: Sehibu kanana halam duino.
0: Ai di sehi nipu su jare.
1: Oh. Ai na kara hali. Ai sehi nipu mari sure. Kari min kau ge.
0: Zamini kau e.
1: Oh. Be ma zamini ge ta luina bahai gedra. Ipu roi bedi.
0: Ai ge ipu roi balai. Kole jo zane. Ai su ichanu pa hamalai jare.
1: Sehi ke amu sure.
0: Sehi taruk mapung tarik sudah le, aduh tamu aja tarik ni.
1: Ya ya itu, tamu ora tadara. Aiki ming Bobby kau ye.
0: Oh.
1: Aiki komando dah lejarami, aduh hujungnya polis dah lejari.
0: Oh, asam bami di nanti ni. Aduh, ngasai hau benda kerja hau kere waru ya deko. Tamu ki wari kang dah benda ni.
1: Ibe mana phone pay driba, pay riga su sauri bedo. Sumi bani, madu hona bani. Sekarang tu bani upah mana pon hektar tauraga, harau harau hektar pengangang naba, madu pati. Ibe mana siksin biga tu bati pon demi yang mangner bani ko.
0: Sumi tamo, hujuk kal si dah pau si dah dah nitari si. Aduh, pasaiam cakla bani, thamzer lagi.
1: Marang marang ta, aygi lekhi tu biki wakal dengan orang gadi, aduhungi konjel tauraga bahathabi naba pon tau jerake ko.
0: Kangdeda, thamzare.
1: Masakti kangde, konjeli pace. Ah, ayi wa, yama mama thazakre. Ayi gilangda do.